0: Magandang umaga, Pilipinas! Majong bundag, Bohol! Welcome na sa mga Eksyon. Sa inyong kinaham nga tulumanon matag bundag ang inyong alagad. Lunes karon mga higala, pitsa 13 ng bulan sa Hulyo. O sa kanunay atong mga mainiton nga mga panimbaya, kaninyong tanang mga suki na itong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Ingon man sa atong mga kalungsuran, labi na diha sa atong mahal nga lungsod sa Laway, Maayong Bundag. O sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon ng pinagi sa DYRD Bohol, ang kasaligan Facebook, ang uban sa DYRD YouTube. Salamat kayo mga sano sa inyong pag-like o pag-share. Ingon man, Maayong Bundag, sa mga nagtanaw na karon sa mga nagkadaiyang cable networks ng atong lalawigang bulanon at ang mga panghinaot ang tanan nasa Kapiskay sa panglawas og positibo sa kanunay naglantaw sa unahan kanunay naning kamot makahimo og mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong nga gisaligan nga alagad sa kahanginan alagad bong bulyo sa magiguban kaninyo og sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat kaninyo sa inyong makugihon kayo nga pag-report sa mga pangitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw iksuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang apanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa serbisyo nga gipaabot sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol uban og pinangaluhan sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, mga board members, Vice Gobernador Nick Bisas ug sa tanan nga mipaabot sa serbisyo ngadto sa nakalain-lain nga lugar ug ang katawhang Bulanon nagkanayon. Salamat provincial government. Salamat Gobernador Aris Aumentado. Sanghalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, tinugdan sa mga butang nga akong ipabot kaninyo, uban sab ni Attorney Pilipina Asoy Pulyo o ni Sir Mark Anthony Pernia. Diri sa studio sa CBN sa DYRD, sa Master Control, Engineer Gilbert Tolop, kauban ako hangtod sa oras sa kahumanan, diri sa video si Jerek Ihok. Sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Luloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo? Mga kaigsunan karong adlaw Lunes sa Masnandan, dunay pinasahi nga mga tulumanon ang pagpakabana Bulanon, lakip na usab nini ang Capitol Reports matag Biyernes, mga kaigsunan. So karon kay adlaw Lunes, ang mabati nato karon mga igala, mao ang aton talahurong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, og ingon man usab mga kaigsunan si Attorney Handel Lagunay, ang head kon nagdala pangulo sa Provincial Legal Office. Pabuto na ito mga igala ang pagsinyas ni Engineer kay karong adlaw. Makiguban kaninyo hangtod sa oras sa kaumanan si Gobernador Aris Aumentado, ang amahan sa lalawigan sa pagpangalaga dinis ato sa lalawigan sa Bohol, Gobernador Aris Aumentado sa Bohol, mga kaigsunan. Uban sab ni Attorney Handy Lagunay, ang chief sa Provincial Legal Office dinis ato sa lalawigan sa Bohol o sa Kapitulyo Provincial, mga kaigsunan. Unya, di sab nato makalimtan, ato na lang isukay pagpaabot kaninyo ang kalihukan usab matag Biyernes. Kining matag Biyernes mga igala, ang mga kadagkuan sa lain-lain ng mga opisina dinhi sa ato sa lalawigan o dinhi sa Kapitulyo Provincial, mga kaigsunan, mao'y manubag sa mga pangutana gikan sa mga kaubanan sa media kalabot usab sa punto nga paghisgutan o topiko, mga kaigsunan, nga sila mao ang manubag kun unsa man ang mga pangutana linyada kahigalaan matag Biyernes kana. Matag Biyernes alas 8 ngadto sa alas 9 antak na sa kabuntagon. Dita maglangan niya ang aton talahurong gobernador, Gobernador Aris Aumentado dinis ato sa lalawigan sa Bohol uban sab sa chief sa Provincial Legal Office, Attorney Handel Lagunay. Engineer,
3: welcome sa Lino sab nga edition sa atong tulumanon, Aris sa katawhan, takna sa gobernador. Aniya kita karon sa balay sa atong governor, and kuyog na to ang atong mainstay mismo, si Governor Aris Aumentado. Governor Aris, kumusta? Maayong adlaw kanimo.
4: Maayong adlaw diha, Attorney Handel Lagunay, ang paboritong igso, no? Kung sa atong mga suking tipaminaw, nasayod ta na karong adlawa Domingo, o hinaot ko na adto kita sa simbahan ron mag-alimpunga arong magpadayon ta mangayo o grasya o magpasalamat sa tanan na gihatag sa atong labaw makagahom na kaayuhan para atong tanan.
5: karon ang panahon nga paligunon pagayon. Pakusgan pa ang atong pagsulbo, palapdan pa ang atong naabot, palawman pa ang atong gugmas sa atong probinsya, pahugtan pa ang atong pagsalig sa Diyos. Dili kita muatras, dili kita muhunong sa kanunay, muabante kita. Abante boho.
3: Gob, bulan karon sa Hulyo, daghan ang mga activities sa probinsya sa Bohol, daghan po kag mga kalihukan nga gipangtambungan sa nanglabay nga mga adlaw o sa mga simana. Una sa tanan, sandugo sa Bohol celebration karon.
4: Yeah, taod-taod na gini na celebration no para sa atong lalawigan sa Bohol. In fact, bata pa ko naka-witness na ko ano yung mga activity pero wa pa kay ko kasabot kung unsa ning sandugo. So karon na nahimot ang gobernador and nasayod man ta na ang ilang ang previous administrasyon na pamaagi is focus ang celebration dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran. But naiming question anong ang sandugo gidala kuno sa laing lungsod, kalungsuran, ang mga gihimong activity, which is, it's very clear, mismo sangan sa maong programa, activity, festival, Bohol Sandugo, pasabot, celebration is tibuok Bohol. It just happened na naandan tingali ang mga komentaryo na ang kalihukan, ang mga activities, series of activities sa Sandugo, na sa dakbayan sa Tagbilaran i-held. But this time, since nakita nato na atong padakon ang maong sandugo, celebration sa sandugo, muna na atong spread out sa umang lungsod. Kaya nga no, kibaw ko, 101% daghan kaayong mga bulanon wa kasabot kung unsa ning Bohol sandugo. Unsa ning celebration na tungod kay dili nila mabati kung unsa ning sandugo kay ang maong mga activity, ang maong mga kalihukan, kabibo na armas dakbayan sa Tagbilaran. So muna na atong gi envision na kaning sandugo ato ni spread out ang ilang activities sa mga kalainlaing kalungsuran aron ma-feel nila ang mo din ni sandugo, mo din ni pasabot sa sandugo, mo din ni ang nakanindot sa sandugo. And beside, kung may question sila na naakanunay sa Tagbilaran, nakita na na po dato na naamang po sa gitawag o sa ulog. So, nga nung i-question man nato na ang activities sa ulog o sa sandugo almost the same. Pero ang sa ulog is dedicated only sa Tagbilaran. Ang Tagbilaran sa ulog. Bohol sandugo. So pasabot, Bohol sandugo is the entire Bohol. So wag yun na maon ang pagpangutana and ano magbuot mabod mo. Sa mo ang gihimong kalihukan na wag man buminang hilabot sa Tagbilaran kung unsa ilang gihimo kay may suporta matas ilang kalihukan. O na wako kasabot nga nung i-question ang maong kalihukan sa sandugo sa Bohol, nagpasabot na ang activity gatibo sa Bohol. Pero, again, dahil plano na ang street dancing dalhon outside sa Tagbilaran, which is ako, I realize na dili angay tungod kay ang venue, ang naandan gilpod sa street dancing na gusto Tagbilaran. And mostly sa mga viewers, mas plastado sila kung anto ibalik sa original na site kung asa ang street dancing kinaamang yun ang grandstand na nako kadyo ang CPG na maplastar ang atong activity. So, wag mo'y maot sa intention nato na dalhon ang activity sa sandugo sa Bohol outside sa Tagbilaran kay klaro kaysa pangan para sa Bohol.
3: Og so, niya kung madugang ana no go. Og imong tanaon ang official seal sa province of Bohol.
2: Buhak.
3: Naa diha ang simbolo sa sandugo.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

importante gihapon kayo ang family time kuyog ni Jenya ug ang mga grandparents kuyog sa kuyog soon ug sister-in-law ni adto ta sa recital sa tuong anak Jana ug si Jabiyap. Tanaw na to og yun sa nila pag-perform.

0: pwede ba natin malaman doer? What's the reason? Domestic arrival? Iran, Israel pa rin ba ang reason dito?
1: Part of it, kasi yung fuel, yung airline fee, but I believe the provincial government already talking to the airline company para ma-reduce ang ating ano.
2: Ang presidente sa Bohol Association of Hotel, Resort and Restaurant, Dower Iskuto. Sa laing bahin sa itong mga balita, sa itong police report, patay ang usa ka 32 anyos nga lalaki human gidunggam sa iyang silingan sa barangay Abad Santos, lungsod sa Mabini, alas 5:50 sa hapon niadtong Biyernes, Hulyo 10. Ang biktima usa ka ulitaw og lumulupyo sa mang barangay, samtang ang 41 anyos nga suspek nga minyo og iyang silingan nadakpan dayon sa kapulisan. Base sa initial nga investigasyon, nakigistorya ang biktima sa usa ka higalang babae, ilawom sa usa ka kahoyng talisay sa diyang giduulan siya sa suspek og galit nga gidunggab sa liog gamit ang kutsilyo. Misway pa og panalipod ang biktima pinagi sa paggamit og kahoy. Matod sa kapulisan, adunay dala usab nga kutsilyo ang biktima apan kini nabawi sa suspek nga mao gigamit usab sa pagdunggab kaniya. Dugang pa sa kutsilyong daan ang gidala sa suspek. Tungod sa grabing samad, gidala pa ang biktima sa tambalanan apan gideklarang dead on arrival. Human sa insidente, gilusad sa Mabini Municipal Police Station ang hot pursuit operation nga misangpot sa pagdakop sa suspek. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa krimen. O giandam na usabang angay kaso batog sa suspek. Alas 12:21 at tangi. Sunod ng mga testigo sa impeachment trial, ipasabot ang resulta sa investigasyon sa gingong threat video ni Vice President Sara Duterte. At tangi ang detalye sa tubagbalik.

0: Ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta?
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kanya, kung sa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Kaayong pagsulbad, pilit ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og lawom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, magkatikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
3: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action karong adlaw nga Lunes, mga higala. Pitsa 13 sa buwan sa Hulyo. Welcome sa itong tulumanon. Kini si Alin Doidora mag-uban-uban ta. Sulod sa usa ka oras nga programa, maghatod sa labing uhay mga panghitabo diya sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Mga gimbuhaton sa itong mga babalaod sa itong probinsya. Sa pagpandayg mga balaod nun, isip suporta usab sa kalambuan o kauswagan sa atong lalawigan nga gidumala ni Gobernador Aris Omintado. Katimbang ang atong mga sakop sa Legislative Department, sangguniang panlungsod nga gipanguluhan sa atong Vice Governor Nick Besas, uban sa atong mga board members sa 1st District, Board Member Nanay Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo, sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Omintado Villamore, Board Member Fernando Iping Estabilia o Board Member Tomas Abapo Jr. Sa itong mga bukal sa 3rd District, gipanguluhan sa nag-inusarang babae, Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. Maingon man pod sa tulo ka mga ex-officio member ang atong presidente sa sangguniang kabataan, ex-officio member Lawrence Sevier Angkla, ang atong presidente usab sa Association of Barangay Council, Board Member Romulo Sipidosa o presidente sa Philippine Councilors League Bohol Chapter, Dr. Joanna Cabalitinitay. Sa atong Espesekretary Sir Bonnie Quirog, sa mga staff, sa mga legislative staff assistants, tanang mga empleyado, mga kawani diha sa Vice Governor's Office, tanang mga bubuhat sa Kapitulyo, welcome no sa pag-usab sa itong tulumanon, takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Update kamay mga igala, gikan sa buhatan sa itong Vice Governor diin mga lain-laing kalihukan ang iyang itambungan ni itong mga nakalabay nga simana. O sa niana ang pagtambong sa mga kalihukan sa mga barangay opisyalis pinagi sa usa ka capacity development program for barangay officials sa Dimyao og Duwero, ceremonial ang gihimo sa ceremonial hall sa Kapitulyo. Naghiusa ang mga opisyalis sa barangay gikan sa Dimyao og Duwero alang sa gipahigayon nga capacity development program for barangay officials. Matod sa Vice Gobernador, dako ang iyang pagtuo nga ang kalambuan sa probinsya magsugod sa mga komunidad. Pinagi sa provincial government sa Bohol, padayon nga gihimong kasangkapan ang mga lokal nga leader sa saktong kahibaw o kahanas sa maayong panggobyerno, paspas nga serbisyo, publiko, o gipikdibong pagdumala sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. Gipasalamatan og dako ni Vice Governor Nick Besas ang tanang nitambong gikan sa Dimyao og Duwero sa iyang aktibong pakiglambigit og ligong tinguha nga mapalambo pa ang mga barangay. Sa laing bahin, naghatod usab og financial assistance si Vice Governor Nick Besas uban ni Gobernador Aris Omintado sa mga kabarangayan nga gilangkuban ni sa mga barangay dito sa lungsod sa Sierbulyones. Pito ka mga barangay mukabat nga to sa 2.1 million pesos nga mga financial assistance ang gihatod ni Vice Governor Nick Besas uban usab si Ari Sumintado ug ang mayor sa Sierbulyones Mayor Michael Doria. Sa barangay Matinaw gihatod ang 600,000 pesos para sa construction sa barangay swimming pool alang sa dugang income generation. Barangay San Agustin, 500,000 pesos para sa pagsiminto sa farm to market road sa Upper Sintro. Gihatod usab ni Vice Governor Nick Besas ang financial assistance nga 400,000 pesos dito sa barangay Bugsok sa pag-repair o rehab sa ilang multi-purpose building. Maingon man sa barangay Kahayag, 200,000 pesos pagsiminto ni sa dugang farm to market roads. Barangay Anibungan, 200,000 pesos pagsiminto sa farm to market roads. Barangay Kanlangit, 117,000 pesos supply o gagamitan sa mga SK officials sa ilang mga activity. O barangay Dusita, 100,000 pesos pundo para sa kalihukan sa mga kabatanunan. Gipasabot ni Vice Governor Nick Besas nga kining mga financial assistance dako nigtabang ngadto sa mga kabarangayan alang sa ilang nagkadayong proyekto para warangkada ang ilahang mga proyekto nga dugay pud ning giplano mga kaigsunan apan wa dayon makarangkada gumikan sa kakuwangon sa pundo og pinaagi na sa pundo nga gihato dili pa lang dugay masugda na ang ilang mga nagkadaiyang mga kalihukan mga kaigsuunan. Sa laing abahin, may hatod usab sa iyahang pagpanimbaya o pag-congratulate si Vice Governor Nick Besas sa pag-turnover sa Bulawan Kan Hawaii Footbridge nga kinihingpit ng magamit sa mga residente sa maong dapit. Kuyog ni Gobernador Ari Sumintado, nagpasalamat si Vice Governor Nick Besas sa pagtambong sa mga ribbon cutting o turnover ceremony alang sa Bulawan Kan Hawaii Footbridge. Diin iyang ipakita ang mga nakita ang mga pahiyom o kalipay sa mga residente sa lugar nga aduna nay saktong kaagian pinagi sa maong footbridge. Among higayon na pakita sa ligon nga panagtambayayong ni Gobernador Ari Sumintado o sa legislative nga suportado usab kini sa sangguni ang panlalawigan bisan unsa ang mga proyekto para sa kaayuhan sa atong katawhang bulanon mga higala. Mao na mga kaigsoonan ang pipila ka mga update gikan sa buhatan sa atong BC Gobernador Nick Besas mga higala, no? Unya ang atong mga board member usab padayon usab sila sa ilang mga kalihukan matag adlaw. Board members sa 1st, 2nd ug sa 3rd district dunay tagsa-tagsa ka mga kalihukan mga higala nga ilang giatiman, no, sa matag adlaw. Sa laing abahin gisuportahan usab sa provincial government sa Bohol. Pinaagi usab sa sangguniang panalawigan ang mga kalihukan sa provincial capital, ilabi na ang paghatod og mga pag-release, no, og mga financial assistance, no, kay before mapirmahan, before maabot, no, ngadto sa mga kabarangayan kining mga panalapi o nga tabang or financial assistance mga higala, makuting pakisusi ang himuon niini sa sangguniang panlalawigan mga kaigsoonan nga naniguro usab nga kining maong pundo sa provincial government gikan sa buhi sa katawhan mo paingon sa maayong mga programa o mga proyekto sa mga kabarangayan. Apil usab sa mga kalungsuran dinis tong lalawigan sa Bohol nga sarang ikagasto usab sa ilang pagpanginhanglan sa ilang matag barangay mga higala. Sumana nga ingon ana na lamang ang suporta nga gihatag, no, sa sangguniang panalawigan mga higala. Pinaagis pag padoki-doki og maayo sa mga proposals gikan sa governor's office, moagi sa sangguni ang panalawigan aron nga sihaon og maayo og subayon og sutaon kon kining maong mga pundo nga ipagawas unya puhon mapaingon sa nagadaiyang mga kayuhan sa katilingban dinhi sa tong lalawigan sa Bohol mga higala. Nagatusong oras, dunatay 11 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon mga kaigsunan. Karong hapon, usas mga kalihukan sa Sandugo 2026, Sandugo Festival mga higala, mao ang agri-fair nga gibahigayon diya sa Plaza Rizal ning siyudad sa Tagbilaran. Mga sakop nato sa sangguni ang panlalawigan sa Bohol, mitambong sa mahinungdaog suporta ngadto sa mga mag-uumang nga mo gyoy naghatag nato og pagkaon sa matag adlaw, nag-supply og pagkaon sa mga bulanon ang atong mga mag-uuma butang gihatagan og dakong pagtagad sa panggamhanan sa lalawigan sa Bohol pinagi suporta sa nagkadaiyang programa kining Sandug Agri-Fair mga higala. Usani ka kalihukan nga maghatag og oportunidad nga ma-showcase pa og maayo ang atong mga abot sa mga mag-uuma. Subay niini si Gobernador Aris Sumintado mihatag og mensahe atol sa pagbuka sa Agri-Fair mga higala. So ania atong paminawon ang tipik sa pamahayag ni Gobernador Aris Sumintado mga kaigsunan.
4: Akong pagtahod sa atong Vice Governor Nick Besas, esteemed members of Sanggunian Panlalawigan, First District Representative John Gisnil Yap II, Second District Representative Maria Vanessa Sumintado, represented by JP Maslog, Third District Representative Christine Alexi Totor, Tagbilaran City Mayor Jane Sinsuri Ayap, DA 7 Regional Director Angel Enriquez, represented by Roman Dabalos, and of course, ang atong BIFAR Regional Director Mario Ruinata, represented by Miss Angela Husol, and of course, ang atong Provincial Agriculturist Lisa Quirog, ang atong OPV Romy Garcia, ang atong provincial administrator Aster Caberte, ang atong OIC provincial veterinarian Dr. Paman, other distinguished guests, agri-fair exhibitors, farmers, producers, entrepreneurs, colleagues in government service, friends in the media, sa tanan na aniya karon maayong hapon kanong tanan. Dako na kong kalipay na ipaabot kaninyo ang akong mainiton na panimbaya diha sa pag-able sa Sandugo Agri-Fair diri sa Plaza Rizal. Diin atong makita ang mga nagkadaiyang produkto gikan sa mga nakalinglaing LGUs diri sa probinsya. Karong adlawa, ato na usab masaksihan kung unsa kadato ang Bohol kung hisgutan ang atong kayutaan. Nakita nato na matag lungsod og syudad adunay mga produkto nga gikan mismo sa ilang tukaran nga maoy gahatag nato og confidence sa atong mga agricultural initiatives. Sa atong ikaduhang termino, gihatagan nato og atensyon ang sektor sa agrikultura isip kabahin sa atong pangandoy nga mahimong kitang usa ka smart, resilient, and inclusive na probinsya. Pinaagi sa mga kalihukan sama niini, atong gipanpaduol ang mga farmers o producer ngadto sa mga bulanon nga makatabang aron mas dali ang pagpalit sa atong katawhan og mas sayon alang sa mga mag-uuma, producers o entrepreneurs na mabaligya ang ilang mga abot. ato usab gihatagan og spotlight ang agrikultura sa panahon sa sandugo sa Bohol. Ang atong pag-integrate sa agri-fair ngadto sa kinatibuk-an ang kasaulugan mao usa sa pamaagi na mapakita usab nato ang dakong parte sa maong sektor mga kaigsunan. Ilabi na ang mga nalambigit niini sa pagpalambo sa atong katilingban o sa atong ekonomiya. Sa pagpahimutang niini sa usa ka sentro na lugar,

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad aray nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Aman, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mituwa ako sa Diyos, samahan, makakagaong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kang Hesukristo iyang buktong anak, Ginoo nato ng ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Santa Maria Virgin, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa impyerno, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga amahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mo bakalik siya dinhi, aron sa pagukom sa mga buhi o sa mga minatay, mituwa ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagkaambitan sa mga santos, may pagkawala sa mga sala, o may pagkabanhaw sa lawas, may kinabuhi nga walay katapusan. Amen.
2: Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ay imong ginharian, matuma nimong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa makasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo ming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karun sa gihapon sa mga kamatayon. Amen.
2: Ang unang misteryo sa kalipay, mao ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak si Diyos, sa lalang sa Espiritu Santo. Amahan namo, nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian, matuman imong pagbutin sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihata ka namo karong adlawa, upasailua kami sa among mga sala, ingon nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na naganimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahan sa anak sa Espiritu Santo,
3: maingon sa sinubdan, karun sa gigapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadaang kanangkalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadto nang inanlan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
4: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mao ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel.
3: Amahan mo, anak sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
4: Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo parong adlawa, magpasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo. Ugdili mo kami tugyan sa panulay, pinunuwaluwa sa kami sa dautan. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak ni mo, bulahan ikaw sa mga babae na tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, ginahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Mahimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa bababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Himaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Himaya, samahan mo sa anak o sa Espiritu Santo.
4: Maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
3: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, o dadaang kanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong ang inhandan sa imong kalooy.
4: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
5: Ang ikatulong misteryo sa kalipay, mao ang pagkatao ni Jesucristo didto sa pasungan. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
3: Ang kahanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga napasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadaa ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit. Ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
5: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
6: Igampo mo kami nga damo kanimo.
4: Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay, mo ang paghalad sa Diyos nung bata dito sa templo.
7: Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta mayon sa langit.
4: Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras

0: sa tiyan mo, Mas Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo, Mas Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, o sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon o sa gihapon, o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: O Jesus ko, pasaloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, o dadaang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabay na kadto nang inandan sa imong kaluhoy.
1: O Maria, gipanamkon nga way sala sa buling sa sala.
0: Iampo mo kami ang milagmok kanimo.
2: Ang ikalimang misteryo sa kalipay, maong pagkawala sa Diyos nung bata o pagkakaplag kaniya dito sa templo, taliwala sa mga makinaadman. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuo dinhi sa yuta, maingon sa langit.
0: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa daotan. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
0: Mayon sa sinugdan, karun ug sa gihapon ug sa katuigan, walay katapusan. Amen.
3: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
0: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
3: Maghimay

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Uluhan sa mga balita karumbutagan ng adlaw ng Martes, Hulyo 14, 2025. Patay ang usa ka 32 anyos nga mangihaway baboy uman kini gidunggab sa silingan dito sa barangay Abad Santo sa lungsod sa Mabini. Salay nga bahin 10 anyos nga batang lalaki nabanggaan og motorsiklo naangol, duha ka sakay sa motor naangol usab dito sa lungsod sa Cortes. Gidudahang tigpayot og illegal nga droga na dakwan sa Bybus Operations sa barangay San Francisco Talibon. Gipanghimakak ni LTO 7 Regional Director Attorney Wendell Dinglasan nga dunay mga kawani sa LTO Regional Office 7 nga gitaktak tungod sa korupsyon. Bago itong mga higala nga itong mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita, uban kang ato'y gusto. May buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: DYRD, kinaham, kanuna.

0: Bypass operation sa barangay San Francisco, Talibon. Gipanghimakak ni LTO 7 Regional Director Attorney Wendell Dinglasan nga dunay mga kawani sa LTO Regional Office 7 nga gitaktak tungod sa korupsyon. Mawag itong mga higala nga itong mga uluhan na mga dipali. Kanong alasay sa butag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang Apple Juice.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Ang low pressure nga gi-monitor nato sa gawas sa PAR na develop kini into tropical cyclone or nahimok ning usa ka bagyo, ug sa pagkakaron is nakasulod na usab kini sa Philippine Area of Responsibility ug nahimo na usab kini nga usa ka tropical storm category. Samtang ang tropical storm nga si Juicy sa pagkakaroon anana kini sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 4 sa kabuntagon karong adlawa, ang sentro sa mong tropical storm nga si Juicy gibinabana kini basis tanang available nga mga data anak kini mahimutang sa 1085 km east of Eastern Visayas o anak kini sa coordinate nga 13.0 degrees north 134.6 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 65 km matagtak na do sa sentro ug aduna kini gastinis o mga paghuros sa hangin nga mukabat ngadto na sa 80 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon northwestward or aminang kasagpan nga dunay gikusgon sa pagirog 25 km matagtak na. Extent of tropical cyclone wind strong to gale force wind extend outward up to 480 kilometers from the center. Base usab sa track forecast sa Mount Baguio, unya sa alas 2 sa hapon anaa kini sa 1125 kilometers east of southeastern Luzon. Samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon anaa kini sa 1485 kilometers east of southeastern Luzon or nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon anaa na usab kini sa 1555 kilometers east of Central Luzon or gawas or outside Philippine Area of Responsibility. Sa pagkakaroon, wala tay tropical cyclone wind signal nga giisa dinhi sa ato asa nasod. Samtang about track and intensity outlook, kining mong tropical storm nga si Jose, gibanabana kini or giprocast kini nga magairog generally northward until tomorrow before kini turning northeastward throughout the remaining forecast period. It is forecast to exit Philippine Area of Responsibility or gibanabana kini nga mugaw kini maong bagyo nga si Jose. Gimanabana kini nga mugawas sa Philippine Area of Responsibility karong gabi or ugma sa buntag. Samtang kini maong bagyo sa pagkakaroon diri sa Kabisayan ug Mindanao, wala kini epekto diri sa mga kining mga lugarha diri sa Visayas ug Mindanao. Gumikan sa habagat usab enhance niya kining maong hangin habagat mao sa kini mo nakaapekto ang habagat ditong napita sa may Northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang southwest monsoon o hanging habagat mao gyapoy nagapasulabi nga sistema nga mao nakaapekto ditong napita sa may western section sa Northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur ug La Union kining mga lugar makasinating managumo na kalangitan unoy katag nga mga pag-ulan, mga pagpapakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug nagbiyahe sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumo na kalangitan. O ginobalan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm.

0: Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa batang kasagpan nga mao'y mopuslabi dito dapita sa may northern ug western section sa Luzon. Ug samtang kadagatan usab nini mga lugar kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang ang ubang bayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol makasinati laman og mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang silangan ug paingon ngadto sa habagatan. Samtang ang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 33 degrees Centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:29 sa kabuntagon musalop sab kini sa may alas 6:08 sa kaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DST Pag-asa Albuquerque Bureau de Station. You know the summer mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Ang takna, alas 5:35.
3: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
4: Nindot ang panultihon na nagaingon, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Ug kini mga igsoon ang gibuhat ni Jesus. Ang kangitngit iyang gibuntok dili pinaagi sa pagdala og kangitngit, kundi dili pinaagi sa pagdala og kahayag. Ang kasuko, ang pagdumot, ang pagbiaybiay, ang pagpasakit, iyang gibuntog dili pinaagi sa pagdala sa samang kasuko, kundi dili pinaagi sa pagdala og gugma. Mga igsoon, hinaot kini makadasig sa tanan kanato kay dagang higayon ug kahimtang dili man sama sa gibuhat ni Jesus ang atong gibuhat. Diba diha sa mga opisina, lugar, trabahuan, daghan ang dinato ganahan, daghan og mga gipangbuhat nga salawayon nga mapungot ah, di ta ganahan. Pero daghang higayon na ang atong gikasukan, ang atong di ganahan, maumampod ang atong gibuhat. Diya sa pamilya, daghan sa tagmakita nga dili angayan. Masukot na sa atong ginikanan, masukot na sa atong mga igsuon. Pero unsa man ang atong buhaton, daghang higayon ang dili makiangayon, dili matarong, maurasad ang atong sundon. Bisan gani sa kumbento, di ba, mga igsoong mga kaparian, naghamatag reklamo sa usag-usa. Diabitaw batanong pari nga sumbungod siya nako. Daghan siya reklamo sa iyang mga kaubang pari sa kumbento. Daghan siya ikasulti. Gakonsumisyon. Sigig bagulbol. Sigig reklamo. Daghan ko gisulti niya pero sa kalahian, buot na ko siya ingnon, rather than curse the darkness, why not light a candle? Imbis nga tong luho ni mo ang kangit-ngit, pwede ba pagdagkot ka kandila? Ang pagdagkot ng kandila, pwede na ito isipon pag-ampo. Pag-ampo, doon ay mga butang nga mausab lang pinaagi sa pag-ampo. Pero ang pagdagkot ng kandila, pwede sad ato isipon pagbuhat og maayo. Pagdala og kahayag. Ang Holy Saturday tawgod sab og Black Saturday. I don't know kung ang mga liturgist mauyon ba ani nga tawgon siya Black Saturday. Ako ganahan na lang ko na tawgon siya Black Saturday tungod kay in a way maghatag siya nato og hulagway sa kahintang nga walay Diyos. Ang kalibutan nga walay Diyos mangit-ngit gyud. Ang tao nga walay Diyos ang kinabuhi mungiob gyud. I hope kining maong adlaw magdasig kanatong mga makasasala. Unta di ta magpabilin nga layo sa Diyos. Para ang atong kinabuhi malamdagan. O man ipanawagan ni Propeta Usia sa ato ang pagbasa karong buntaga, mamalik. Mamalik na ta sa Ginoo. Kay ang pagpanaw nga dunay Diyos sama sa kadlawon, sigurado nga dunay moabot nga kahayag. Sa mga ikso nato nga naa sa malisod nga kahintang karon, labi na sa mga problema nga usahay bugat yung kaayo. Kung watay bugat nga problema karon, salamat sa Ginoo. Pero sa katong mga dunay gi pasan nga krus nga bugat kaayo, hinaot di tamawad ag paglaom ang Sabado, ang Black Saturday, dili ba magpabilin? Doon na may Domingo sa pagkabanhaw na muabot sa atong kinabuhi. Let me end with a true story. Sa kainahan, dako kayo yung problema kay ang iyang anak nalulong sa droga. Grabe ang mga luha na iyang napaagas. O grabe ang mga pag-ampo, way hunong ang pag-ampo na ang iyang anak mabalik na gyud sa saktong dagan sa kinabuhi. Tambag pa imo, murag usa na kalibro, iyang gihatag, pero di gyud maminaw ang bata kay addicted namang gyud. Until one night, sa diyang uli kining iyang batanong anak, naabtan sa maong anak ang iyang inahan, nagluhod ug nagdupa atubangan sa altar sa ilang balay. Nagluhod, nagdupa ug naghilak. Ambot unsay na itabo pero natandog man ang bata. Ug wa siya makatulog niadtong gabi una. Ug nakaingon siya sa Ginoo, mubalik nako ni mo Lord. Pugtuod man sa sunod ng mga adlaw, ang bata, ang maong anak, wa na magduga. Uglipay kaayo ang inahan. Di kabayran og sapi ang iyang kalipay. Nga na iuli, nabalik ang iyang anak sa sakto nga paminsar. Pero sa kaadlaw ni anak, day miabot nga duha ka armadong tao ug gipusil sa way kaluoy ang maong anak atubangan sa iyang inahan. Can just imagine the pain. Maimagine nimo ang kasakit ni Maria, no? Na magsud-ong ni Kristo nga gilansang sa krus sa way kaluoy nga mga tao. Mausad ang gibati sa maong inahan. Abi ninyo sa wa pa kabugtoi ginhawa ang bata, nakabungat siya mga pulong sa iyang inahan. Ma, salamat nga wa ko nimo buhi eh. Salamat nga wa ka mawadig paglaom nako. Salamat nga nagpabilin ka sa imong pagtuo. Mga igsoon, we keep the faith. Black Saturday will not stay.
3: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay. Gisali.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras alas 6:04.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala, kumusta? Maayong buntag, katilingbang bulanon ning adlaw nga Martes, Hulyo 14. Salamat kayo sa lutong labang magagahom sa tanang grasya nga atong naangkon na karong adlaw. Maayong buntag, Bohol. Magandang umaga, Pilipinas. Kini si Alin Doidora sa ngalan ni Atoy Kusap sa Patrol Balita, ang maghatod sa mga presko o nagbagang balita gikan sa lawak at balitaanan ning istasyong DYRD. Uban usab sa itong mga live reports gikan sa itong mga patrol reporters, maayong buntag sa libuan nga mga nagpaminaw karon pinaagi sa ato ang online sa www.dyrdam.com, sa atong YouTube, sa atong Facebook, maingon man sa dial sa inyong mga radio o sa tanang mga kahimanan nga madungog ng atong sibya karong buntaga. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Alin Doidora maghatod sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita.
3: Pagsubang sa adlaw, nagkaday ang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang sakatakna na pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa.
0: Niyang uluhan sa mga nagbagang balita, mga uluhan din ni sa itong dapit. Pagtanyag ug hangtod 40% nga diskwento sa bayad sa hotel o tour, epektibong strategiya aron mobalik og kalagsik ang turismo sa Bohol, matud pa ni Bar President Duer Escoto. Ihangyo ni Gobernador Aris Mintado ang Department of Tourism nga iapil ang Bohol sa programa nga Visa Upon Arrival aron masayon ang pagsud dinhi sa lalawigan sa mga langyaw nga turista. Siradaan sulod sa usa ka buwan sa tanang sakyanan o mga tawo ang Bato Bridge sa Maribohok tungod sa pag-apaw sa suba. Buksan karong adlawa ang Sandugo One Town One Product Trade Expo 2026 diha sa Island City Mall. Abli na diha sa Plaza Rizal ang Sandugo Agri Fair nga gisalmutan sa 48 ka mga exhibitors gikan sa mga kalungsuran o gapunungan sa mga mag-uuma. Nabalhin sa defense team ang pagpamatuod sa Oplan Romanov o dili sa prosecution team sa impeachment trial uman kini gisulti ni Davao City Mayor Basti Duterte matod pa ni retired Police General Edgardo Inking. Ilaumang aprobahan sa mga konsehal sa Dakbayan sa Dagbilaran karong hapon ang gisugyot nga ordinansa nga himuong permanenteng 15 pesos ang plitihan sa tricycle. Walay mga personahe sa LTO Bohol nga apil sa gipang taktak sa LTO Region Office 7 gumikan sa isyo sa korupsyon. Sa kauluhan, cross-examination sa defense team ni VP Duterte ng atong attorney Lotok ipadayon karong adlaw. Secretary Ted Herbosa nag umi kanaog sa pwesto o may resign isip Secretary sa Department of Health gumikan sa iyang issues panglawas. Sa gawas, US og Iran subling tinubagay og nagkainitay sa Middle East global oil supply apektado. Uluhan sa mga balita sa mga patrol reporters gikan sa kalungsuran, the Barker Cell Remolador, Gwetzel.
5: Patay human makangkon og daghang samad ginunggaban sa lawas ang 32 anyos nga mangihaway og baboy human kini gidunggab sa silingan naitabo dito sa sitio Upper Bagakay, Barangay Abad Santos, lungsod sa Mabini. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan sa lungsod sa Ubay, mga uluhan sa balita ni Winnie Reyes.
6: Gidudahang tigpayuhot sa kinadalingdruga na sikop sa bypass operation sa Barangay San Francisco, lungsod sa Talibon. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan sa Tambalanan, alerto Jun Gutierrez.
7: Gidali og dagan Distong Galderis Medical Center ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo o makini nakatapsing sa bata nga 10 anyos nga nagabisikleta diha sa lungsod sa Cortes, na ang bata nga 10 anyos gidali usab og dagan diha sa hospital sa lungsod usab sa Maribohok. Kini sa Lito Zubutseres ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang sarigan sa balita.
0: Bago to mga uluhan sa to mga balita, hatod sa Marcela Feeds.

Sugyot nga ordinansa nga himuong permanenteng 15 pesos ang plite sa tricycle. Samtang way mga personahe sa LTO Bohol nga apil sa gitaktak sa LTO Central Visayas gumikan sa isyo sa korupsyon. Bago itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye inyo mabati unya sa alas 7.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: 10 minutos pasado alas 7.
1: Gikan sa lawak balitaanan.
2: Lawak balitaanan sa DYRD.
1: Itanyay sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Higala, mayong buntag kininausap ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa ato ang DYRD Breakfast News. So, kini sa maing tinguha sa Island City Mall, hinikay gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas ang friend mo forever.
3: O ginisigli or kolyo ang friend mo forever.
0: Amuhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Pagtanyag o 40% nga discount sa bayad sa hotel o tour packaging. Kung tours, epektibo ka na yung strategy. Aron mo balik o kalagsik ang turismo sa Bohol. Matod pa ni Presidente sa bar na si Doer Escoto.
3: Gipatuman karong buntag ang big time rollback sa presyo sa produktong petrolyo.
0: Gihangyo ni Governor Aris Mintado ng Department of Tourism i-appeal ang lalawigan sa Bohol sa programa sa visa upon arrival aron usab masayon ang pagsud dinhi sa atong lalawigan sa mga langyaw turista.
3: Sirado sud sa usa ka buwan sa tanang sakyanan og mga tao ang Bato Bridge diha sa Maribuhok tungo sa pag-apaw sa suba.
0: Buksan karong adlawa ang Sandugo One Town One Product Trade Expo diha sa Island City Mall.
3: Abli na diha sa Plaza Rizal ang Sandugo Agri Fair nga gisalmutan sa 48 ka mga exhibitors gikan sa mga kalungsuran o kapunungan sa mga mag-uuma.
0: Nabalhin sa defense team ang pagpamatod sa gitawag og Oplan Romanov o gadili sa prosecution team sa impeachment trial human kini gisulti ni Davao City Mayor Baste Duterte. Matod pa ni retired police general Edgardo Inking.
3: Gilaumang aprubahan sa mga konsehal sa Dakbayan sa Tagbilaran karong hapon ang isugyot nga ordinansa ngayong permanente nga 15 pesos ang pliti sa tricycle.
0: Gipanghimakak ni LTO 7 Regional Director Attorney Wendell Dinglasan nga dunay mga kawani diha sa LTO Bohol gitaktak tungod sa korupsyon.
3: Sa atong police report, patay ang usa ka 32 anyos nga mangihaway og baboy. Human kini gidunggab sa silingan nahitabo dito sa Barangay Abad Santos, lungsod sa Mabini. Sa balitang regional, patay usa ka 51 anyos nga lalaki human miyarok og usa ka butilyang beer dito sa Dakbayan sa Sugbo.
0: Sa kauluhan, magnitude 5 nga linog sa Davao Occidental.
3: Nagpadaog suwat sa palasyo kabahin sa pagbiya siyang pwesto si Department of Health Secretary Ted Herbosa gumikan sa iyang panglawas.
0: Sa gawas sa nasod, 27 katao namatay tungod gani sa sunog sa usag sa Bangkok.
3: Sa paugnat sa kusog sa nata sa football, may bante ang England sa FIBA World Cup semifinals human nila gipildi ang Norway. Sa balitang artista, miapila ang aktor nga si Alfred Vargas ug iyang asawa sa Department of Justice kabahin sa kasong pagbuli sa ilang anak.
0: Mao ko itong mga uluhan sa itong mga balita. Kompleto detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato mga dapit. Pagatanyag og 40% ka discount sa bayad sa hotel o tour, epektibo kaning strategy aron usab mobalik og kalagsik ang turismo sa atong lalawigan matud pa ni Bar President Doer Escoto. Kompletong detalye, Zara Arcayena.
1: Gikabalak-an sa sektor sa turismo nga mas mugrabi pa ang paggunhod sa tourist arrival sa lalawigan sa Bohol sa musunod nga duha ka bulan. Sa pagkiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Hulyo 13 kang Doer Escoto, presidente sa Bar Con Bohol Association of Hotels, Resort and Restaurant, gibutyag niya nga daghan ang hinungdan sa dako nga paggunhod sa gidaghanon sa mga turista nga mibisita sa Bohol sa unang tulo ka bulan sa 2026. Matod ni Escoto, ang panagbangi sa US ug Iran usa sa mga nagunang hinungdan sa paggunhod sa tourist arrival sa Bohol. Kini nakaapekto sa turismo tungod sa pagsaka sa presyo sa lana sa kalibutan. Tungod sa maong krisis, misaka ang galasuhan sa pagbiyahe, lakip na ang pritihan sa eroplano, sakyanan ug mga batakang palaliton diin gipili sa mga traveler, labi na ang magsweldo lang og 40,000 pesos kada bulan nga tigumon ang kwarta kaysa mubiyahe.
2: Nahitabo manggod ang conflict sa Israel, Iran, and US. That is, nag-spike ang atong inflation rate. And then our fuel prices already went up. And definitely, the cost of sales of each room will go up. But hindi lang to natin naramdaman, hindi lang din natin to nararamdaman this year, but even last year. The last year ang pinaka-critical karon kay ang August-September. Ang August-September last year only produces 128,000 tourist arrival. And with 10,000 room inventory, there's an unsold room nights of 431,324. We are just averaging 30% last year. But this year, for 2026, August-September, inahang lang yun magtinabangan ng mga stakeholder kasi it might be worse.
1: Gawas niini ang pagsaka usab sa inflation rate, usa sa mga dakong hinungdan sa pagkunhod sa tourist arrival. Ang pagmahal sa mga palaliton, transportasyon o akomodasyon nagpugong sa mga turista sa paggasto. Dugang pa ni Escoto ang pagkaundang sa whale shark watching sa Bohol, dako ang natampo sa pagkunhod sa mga turista sa probinsya. Base sa Central Visayas Regional Economic Situationer, mikunhod og 59% ang tourist arrival sa lalawigan, gikan sa 417,142 ka mga bisita sa Enero hangtod Marso 2025, ngadto na lang sa 170,016 sa samang panahon karong 2026. Mas grabe ang pagkunhod sa Bohol kung itandi sa silingang lalawigan sa Cebu, gawa sa highly urbanized city sa Cebu City, Lapu-Lapu City ug Mandawi City, diin 6% lamang ang pagkunhod sa tourist arrivals, gikan sa 358,287 ngadto sa 335,731. Bisan pa niini nga hagit ang lokal nga kagamhanan sa Bohol ug hingtundan sa turismo padayon nga nagmugna og mga pamaagi aron makabangon ang industriya. Ang pagpatuman og hangtod sa 40% nga diskwento sa bayad sa hotel ug tour usa ka epektibong estratehiya aron mulagsik ang pag-usab ang turismo sa Bohol. Daghang lokal nga negosyo ang nagsagup niini nga estratehiya aron madani ang mga lokal ug international nga turista. Sumala nga epekto niini gibati na sa daghang establisimento sa turismo, ilabi na sa Panglao diin daghang empleyado sa mga resort, restaurant ug spa ang gipaubos ng ilang trabaho ngadto sa 3 hangtod 4 ka adlaw matag semana. Kadaghanan sa mga management sa tourism establishments nagpahigayon usab og bugos nga day off aron mapadayon ang ilang operasyon taliwala sa pagkunhod sa mga bisita. Dugang pa ni Escoto, ang average occupancy sa mga hotel o resort alang sa ikatulong quarter o sa mga bulan sa Hulyo, Agosto o Setyembre, anaa lamang sa 30%. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. Good morning ni Hermes Malanog diha sa Corellia, naminaw karon sa DYRD si Juanich Narisma Ugatis Prima, nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalape, si Dario Valle Gawat Jr. nagtanaw pod, Shingle Gagi nagtanaw diha sa Panglao, si Inday Gili kami nagtanaw diha sa Maribohok. Samtang sa laing bahin gipatuman sugod gaganinang alas 6 sa buntag ang dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Nasayran sa DYRD nga misaka og peso kada litro ang gasolina, 4 pesos og 60 centavos matag litro ang diesel, og 2 pesos og 30 centavos matag litro ang kerosene. Ang mga motorista kagabi pa lang nagpatubil na daan aron dili maabdan sa pagsaka sa presyo. Gilauman usab nga musunod sa mga price adjustment ang ubang kompanya.
4: Nader?
5: Yes sir, pilay saka ron sir.
4: Sa crudo sir kay kuan 4.60 sir.
5: 4.60. Tasa eh. Diesel ni no, diesel.
4: Diesel sir.
5: Okay, gasolina.
4: Piso sir, tangkod.
5: Piso tangkod. Ang kerosene.
4: Na wala na ba may kerosene na sir?
5: Awa may kerosene. So kanilang duha, do na ba may mga special diha o guan? Regular?
4: Oh, special gasolina sir, piso pod.
5: Piso pod.
3: Trabahante sa Shell Gasoline Station diha sa JE Clarín.
0: Oras ni YRD Worldwide, alas 7:22 sa buntag, Gigi Apale diha sa Toronto, Canada, watching the breakfast news diha sa YouTube. Daghang salamat. Gihangyo ni Governor Aris Mintado ang Department of Tourism i-appeal ang buhol sa programa sa visa upon arrival. Aron usab masayon ang pagsuod din sa atong lalawigan sa mga langyaong turista. Atong paminahon kompletong detalye alagad Allen Dudora.
6: Gihangyo ni Gobernador Ari Sumintado ang Department of Tourism nga ikonsiderar ang paglakip sa buhol sa programa nga Visa Upon Arrival aron masayon ang pagsulod sa mga langyong turista ilabi na ang mga gikan sa China. Kinabay gibuti ang Sumintado isitubag sa Kapitulyo ug lakang human matala ang paggunhod sa tourist arrival sa buhol sa unang bahin ng tuiga.
7: Ang Department of Tourism na ang buhol gud with our request na ma-appeal do sa kwan visa upon arrival ang mga turista diri sa Bohol labi na mga Chinese aron gyud mabalik ang atong mga Chinese friends na bumisita sa Bohol.
6: Ang visa upon arrival usa ka pamaagi din ang mga kwalipikadong langyaw mamahimong makakuha og visa sa ilang pag-abot sa Pilipinas imbis nga mo proseso pa sa embahada o konsulado sa wala pa ang pagbiyahe. Gilauman nga kini makatabang sa pagdasig sa daghang mga turistang mopili pagbisita sa nasod og sa Bohol. Matod ni Mintado, dako ang epekto sa pagkawala sa merkado sa mga turistang Chinese sa industriya sa turismo sa lalawigan nga kaniadto usa sa labing dakong tinubdan sa mga bisita sa Bohol. Yang kon usab sa gobernador nga dili lamang ang Bohol ang nakasinati o pagkunhod sa turismo kun dili daghang mga destinasyon usab sa tibuok nasod ang napiktuhan. Gikasubo usab sa gobernador ang maong kahimtang tungod kay ang turismo usa sa mga nagunang haliga sa ekonomiya sa Bohol nga naghatag og panginabuian sa libuan ka mga bulanon.
7: Sa muyo ang butano kay nahibaw magyuta na ang Bohol kaniadto paspas kayo ang turismo nato labi ang mga number of visitors. Bigod maiwit ang Bohol. But
6: suma niya, usa sa mga hinungdan sa pagkunhod sa pag-abot sa mga turistang Chinese, maong pag nagpadayong tensyon tali sa Pilipinas ug sa China tungod sa dugay ng panaglalis sa West Philippine Sea nga nakaapekto sa pagbiyahe sa mga turista ug sa relasyon sa duha ka nasod.
7: Ako, I understand po na usa po ni sa napektuhan ta kaning problema sa China, Chinese government o sa Philippine government na laaway.
6: Bisan pa niini, nagparayon ang provincial government sa Bohol sa pagbalig-on sa promosyon sa lalawigan isip usa sa mga nagunang destinasyon sa turismo sa Pilipinas samtang naglaom nga pinaagi sa mga lakang sama sa visa upon arrival o gubang programa sa DOT o balik ang kusog sa pagdagsa sa mga langyaw bisita sa umaabot nga mga buwan. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD.
3: Si Rad Anso sa Usaka Buwan ang kontrobersyal nga Bato Bridge sa Barangay Kabawan sa lungsod sa Maribohok Aron tugutan ang gikinahanglang pag-ayo sa nadaot nga bridge approach tungod sa pag-ubos sa yuta. Kini ang gipahibaw sa municipal government sa Maribohok, manusab sa mga kabalaka sa risgo nga giatubang sa mga residente nga moagi sa nahisgotang lugar tungod kay gikinahanglan pa nga magsakay og bangka. Ang pagsirado magsugod karong adlaw hangtod Agosto 12 ning tuiga. Atol sa maong panahon, gidili ang pagtabok sa tanang klase sa sakyanan ug bisan mga pedestrian. Wa usab tuguti ang bisan kinsang mulatas sa taytayan hangtod nga mahuman ang pag-ayo ug mapamatud-an pinaagi sa safety inspection nga luwas na kini gamiton. Ipasidlanan usab ang publiko nga dili gayod musuway sa pagtabok o pagsuod sa siradong taytayan aron malikayan ang posibleng disgrasya.
0: Ablihan karong adlaw, Hulyo 14, ang Sandugo One Town One Product Trade Expo 2026 gipasiugdahan kini sa Department of Trade and Industry isip kabahin sa celebration sa tinuoy usab nga Sandugo Festival. Ang unom ka adlaw nga trade fair pagahimoon kini diha sa Island City Mall mulungtad kini ngadto na sa July 19. Matod ni DTI Bohol Senior Trade Industry Development Specialist Ray Rehes, mas dako ug mas lapad usab ang trade expo karong tuiga kumpara kini sa mga tuig. Gibutyag usab ni Rehes adunay 114 ka mga booth karong tuiga. Mas taas kaysa 117 si Megi nga tuig. Misaka sab ang gidaghanon sa mga exhibitors ngadto sa 170 gikan kini sa 140 tuig 2025. Lakip sa mga exhibitors 55 niini gikan sa Sugbo ug Bohol, 5 gikan sa Mimaropa. Mga exhibitors sa mga produkto nga pagkaon gikan sa Region 8, 6 gikan usab sa Region 10 ug 12 ug sa Region 11, 5 sa Region 12. 18 sa Negros Island Region, usa gikan sa National Capital Region, duha sa Region 3. Mga exhibitors gikan sa Region 4A, Calabarzon, 23 ang gikan usab sa Caraga. Ang Sandugo One Town One Product Trade Expo nagatunong kini sa pagpasundayag sa labing maayong mga lokal nga products sa Bohol ug uban pang rehiyon sa atong nasod samtang naghatag usab og dugang oportunidad sa mga micro, small ug medium enterprises aron mapalapad ang ilang merkado ug mapaligon usab ang ilang negosyo. Kini nga DYRD Breakfast News sa dugni sa may nga tinguha sa Island City Mall.

0: Good morning ni Sir Nonoy Zamora. Nga naminaw karon. Nes Joel, natanaw pod ka nato karon live sa DYRD Facebook. Arvin Ochia nagtanaw gikan sa Subayon, Bilar, Bohol. Ansoy Comidoy gikan sa Kanangkaan, Corelia. Mercedes Matalines nagtanaw live gikan sa Australia. Apply na diha sa Plaza Rizal ang Sandugo Agri Fair nga gisalmutan sa 48 ka mga exhibitors gikan sa mga kalungsuran ug kapunungan sa mga mag-uuma. Atong paminaw na dugang detalye na alagad Allen Doidora.
1: Gibuksan gagahapon adlaw ang Sandugo Agri Fair sa Plaza Rizal sa Dakbayan sa Gibilaran nga giatambungan sa 48 ka mga LGU o exhibitors gikan sa nagadayang lungsod ug siyudad sa Tagbilaran. Sa iyang pagipulong si Gobernador Ari Sumintado miingon nga ang Agri Fair usa ka maayong higayon aro ipakita ang kadato sa agrikultura sa lalawigan pinagi sa mga lokal nga produkto nga gipasundayag sa matag lokal nga gamhanan. Matod sa gobernador, ang matag lungsod ug siyudad adunay kagalingon ng mga produkto nga naghatag og pagsalig nga lig-on ang mga programa sa probinsya alang sa pagpalit.

0: Minti kon permanente ang 15 pesos nga minimum nga pritis sa tricycle sa dakbayan sa Tagbilaran. Si Borja, Chairman sa Committee on Energy, Public Utilities and Franchises ug utor sa proposed ordinance, miingon nga sa dili pa sila magpahigayon og formal nga session, mag-executive session o na silang mga magbabalaod sa syudad aron hisgutan og final nga desisyonan ang pritis sa matag musunod nga kilometro. Kinihuman 3 pesos matag musunod nga kilometro ang gipangayo sa mga tricycle operator o driver, samtang 2 pesos ang gisugyot ni Borja alang sa matag kilometro. Kahinumduman, nga nagkahiusa ang mga konsyal sa Dakbayan sa Tagbilaran, mga leaders sa Tricycle Operators and Drivers Association kung TUDA o mga tricycle driver atol sa public hearing na itong Biyernes, nga himuong permanente ang 15 pesos nga minimum nga pritis sa tricycle alang sa unang kun unang kilometro, pinaagi na usab sa usa ka ordinansa.
1: Giklaro sa Land Transportation Office Bohol nga way bisan usa nga personnel, empleyado o opisyal sa ilang abutan ang naapil sa kapin 40 ka mga kawani sa LTO Central Visayas nga gitaktak ni sa serbisyo tungod sa gingong pagkalambigit sa nagalanlaing kasos korupsyon. Ang pamahayag usab human may gawas kining ang balita nga adunay gibanabana 40 ka personnel sa LTO 7 gitaktak sa serbisyo isip kabahin sa kampanya sa ahensya batok sa korupsyon o mga ilegal nga kalihukan. Si LTO 7 Regional Director Attorney Wendell Dinglasan ang mga natangtang na lakip sa mga law enforcer, mga personnel sa plate hub o kining kawani gikan usab sa nagalanlaing district offices sa atong rehiyon. Matod niya, amao nga lakang resulta usab sa mga daghang reklamo batok sa mga pipila ka mga personnel nga gingong nangilkil niya nangay kwarta sa mga motorista atol kini sa paghimo nga roadside operation. Nagbutyag sab gingong illegal nga pagpangilkil 2000 ngadto sa 2500 pipila ka mga personnel diha sa plate hub aron sa mapadali ang pagpagawas sa mga driver's licenses, plaka o niya bisan pa mao nga serbisyo na bayra na pinaagi usab sa vehicle registration. Gipasabot usab ni Attorney Dinglasan nga karaghanan sa mga natangtang job order personnel busa dali ra kining naputol ang ilang kontrata. Samtang gipasalig usab ni LTO Bohol nga nagapadayon sila sa pagpatuman matindunan ng serbisyo way personnel nga sa probinsya na apil sa maong isyu.
0: Good morning ni Albert Olmido diha sa City Hall, Anita Torregosa diha sa Calcita Street Tagbilaran City, Abrio Galio Barbarona nagtanaw live kanato karon, Chamel Dicasa nagtanaw, Ryan Palak, usab si Leocadio Suasilio nagtanaw pod og si Fel Borja. Samtang sa atong police report, patay ang 32 anyos nga mangihaway og baboy human kini gidunggab sa silingan nahitabo dito sa Barangay Abad Santos, lungsod sa Mabini. Atong paminawon ang report ni Alagad Cel Remolador.
2: Sa lungsod sa Mabini, patay ang 32 anyos nga ulitao human kini makaangkon og daghang samad dinunggaban sa lawas ang biktima usa ni ka mangihaway og baboy. Samtang kining suspek silingan ra usab sa biktima, 41 anyos nga pulos ni lumulupyo sa Purok 7 sa Barangay Abad Santos, lungsod sa Mabini. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan na siren nga kining biktima yano nga naglingkod ilawom sa kahoyng talisay, samtang gikaistorya o gikahinabi ang duha ka mga babay, wa makabantay kining biktima sa diyang kalit misulpot kining suspek bit-bit ang kutsilyo og sa wa hisayring hinungdan kalit gidonggab sa liog kining biktima. Misway pa pagdipinsa kining biktima gamit ang kahoy o gibunawan ang suspek apan mas abtik ang suspek na ilog niini ang kutsilyo sa biktima o gitiwasan kini og dunggab sa makadaghang higayon. Gideklara sa MHO sa Mabini nga nakabsan sa kinabuhi kining biktima gumikan sa grabing samad nga naangkon niini. Narecover sa kapulisan ang kutsilyo nga gigamit sa krimen og nadakpan ang suspek dito mismo sa gipoy-ani-ini atol sa gipahigayon nga hot pursuit operation sa kapulisan sa lungsod sa Mabini. Gibutyag base sa taho nga lango sa Bino, kining suspek atol sa maong hitabo o gilantaw sa kapulisan nga personal grudge ang motibo sa nahitabong pagpanunggab patay. Tukmang sumbong ang giandam sa kapulisan sa Mabini batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: May pasalig si Mayor Jane Yap nga magapadayon ang iyang pagkat-on. Aron usab mas mapauswag pa ang pag-alagad ng hisadakbayan sa Tagbilaran. Mitambong si Mayor Jane sa National Executive Forum on the Real Property Valuation and Assessment Reform Act diin nakigbinayloay siya og mga ideya uban usab sa mga mayors o gobernador gikan sa nagkalain-laing bahin sa tong nasod kabahin kini sa pagpalig-on sa lokal nga pangamhanan paggamit sa datos sa pagplano unya pagdani usab sa mga investors. Nakigpulong sab siya kang Department of Finance Secretary Frederick Go o Bureau of Local Government Finance Executive Director at Konsolasyon Agkaule aron kini hisgutan ang mga pamaagi sa pagpalambo sa public service. Matod ni Mayor Jane, matagahigayon sa pagkat-on, usa kini kahigayon usab aron mas mapalambo pa ang mga tagbilaranon. Gipahibaw usab sa atong mayor nga ang tagbilaran nagapabiling zero loan. Nagpakita posible sa pagpatuman sa mga programa at proyekto o infrastruktura nga way pagpangutang tungod sa maampingon pagdumala sa pundos katawhan.
0: Good morning ni Perlita Perli do Isabas, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Pedro Liray Ukulam nagtanaw pod. Usab ang Versatile Band Bohol nagtanaw. Asterio Doy Sabas, si Marilo Dalupere Unkog nagtanaw o si Doris Caloyong. Sa balitang regional, wa na makabangon ang usa ka 51 anyos nga ulitaw samtang naglingkod apin sa dan itong Domingo diha sa kundito sa Efaka Street, Barangay Inayawan, Dakpayin sa Sugbo. Ang biktima, gila nga si Cesar Abuel, residente sa Sityo Isa sa Maong Barangay. Suma sa mga nakaila sa biktima, nakitaan pa si Abuel ni atong Sabado sa gabi nga ni yarok og usa ka botilya nga Red Horse. Humani ini nilingkod siya sa usa ka bangko tapad kun tupad sa giparking nga e-bike atubangan sa usa ka establishmento. Pagka alas 5 sa buntag nitong Domingo, gipukaw siya sa guardya sa maong establishmento apan wa na siya kinabuhi. Kasamtangan pa nga gisusi sa mga awtoridad kun do na bay foul play ang kamatayon sa biktima kung giatake ba kini sa kasing-kasing.
1: Kahintang sa panahon, humaniling.

0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas ato ganato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya gani sa mga baterya motorized sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gitay og sa magnitude 5 nga linog ang bahin sa Davao Occidental kaganiang alauna 44 sa kadlawon. Matud sa earthquake information number 1 sa PHIVOLCS, ang sentro kuna epicenter sa pagtayog nga himutang kini 12 kilometers sa habagatang sidlakan sa Balot Island, sakop kini sa lungsod sa Sarangani, Davao Occidental. Duha lamang mi kini mabaw ang gilawmon usab 10 kilometros. Gikonfirma sa PHIVOLCS, amaong pagtayog usa kini kamatang sa aftershock human sa natabong magkasaysayong magnitude 7.8 nga linog sa offshore Sarangani o 6.5 offshore Davao Occidental milabay nga buwan sa Hunyo ng tuiga. Sa pagkakaroon, mga pagkikataho nga nakong kadaot o baka tsunami advisory gumigikan kini sa maong pagtayog.
2: Nagpadaog suwa sa Malacanang kabahin sa pagbiya sa iyang pwesto si Department of Health Secretary Ted Herbosa gumikan sa iyang panglawas. Matod pa ni Herbosa nga nagkinahanglan siya og pahuway human sa operasyon sa iyang tuhon. Midugang si Herbosa nga gipaubos siya sa extensive rehabilitation sud sa tulo hangtod sa upat ka buwan. Nangayo usab pasaylo sa Herbosa pananglit pakyas man siya sa pagserbisyo isip kalihim sa Department of Health. Kasamtangan nga muhulip ni Herbosa isip officer in charge sa Department of Health, mao si Yusek Albert Domingo.
1: Dugang balita Pilipinas sumanini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.